0: Hva heter det?
1: Nightdeep.
2: Kapitalisten en andre tisten. Alle må lo esteres en år.
3: Are you in music?
4: Ikke det.